var Laurent med Die For You. Vi ska ha mer helt ny musik för på fredagen så kom den nya plata till Backstreet Girls. Og dette var jo den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Leren. Og dette det hva skal vi si, det Backstreet Girls I godt gammelt driv, vil jeg si. Her får du Hitter.